Hãy nói. Asai hindi chok nere chamu tabuk nere chamong rava kararaka siras.